0: Zero sangri lo zo giro tuko ma.
1: Namo.
0: Kane zo zo la tuko zone.
1: Namo.
0: Zo grane giya do zo samu wole kane.
1: Namo ya zen.
0: Samu ne lige te flane.